جبیدہ، ہیرا فیری، خاکی، ترکیب، باغبا، سوچ، رودراکش، گنگا جل، ساوریا، اوم شانتی اوم، ایسی کئی بہترین فلموں میں آپ نے اپنی آواز کے گانے گائے۔ بہو مکھی پارشو گائیکا نے اپنی پرتیبھا کو پردرشت کرنے کے لیے کئی البم گیت بھی گائے۔ نیمے یار نو سجدا کر دی، پیا اور وینڈس آف راجستھان، یہ ان کے البم کافی سنے گئے، بہت پرسدھ بھی ہوئے۔

آپ کی غلط ہونے کے چانسز نہیں کے برابر ہوں گے۔ وہ جیون کی سمسیاؤں کو بہت ہی شانتی سے سلجھاتے ہیں، جو ان کے انوبھو کی ایک بڑی مثال ہے۔ بڑے بزرگ ہمیں ہماری سنسکرتی اور سنسکار سے جوڑتے ہیں، جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ان کے ساتھ سمے بتانا، ان کی باتیں سننا بہت ضروری ہے۔ بزرگوں کا انوبھو اور یوواؤں کی شکتی مل کر ایک بہتر بھوشیہ کا نرمان کر سکتے ہیں۔ جب ہم زندگی کے دو راہے پر ہوتے ہیں تو وہ صحیح مارگ درشن کرتے ہیں۔ وہ ہمارے جیون میں نگیٹیوٹی کو دور کر پریرت کرتے ہیں۔ اپنے گھر اور آس پاس کے بوڑھے بزرگوں سے ملے، انہیں سمان دے، دھیرے سے ان کی باتوں کو سنیں۔ اگر ہم نے بزرگوں کو سننے کی تیاری کر لی تو کل ہمیں بھی کوئی سننے کو تیار ملے گا، اور سننے سے ہی سیکھ ملتی ہے۔ زندگی جینے کے لیے جیون کے انوبھو اور جیون کی شکشا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ہمارے بزرگوں سے اچھی کوئی کتاب نہیں۔ اور جب بھی آپ کو یہ کتاب دکھ جائے، ایک بار دل سے پڑھنے کی کوشش کریے گا۔ ہمیشہ بڑوں کا سمان کرو۔ ہماری سفلتا کے پیچھے گھر کے بڑے بزرگوں کا پیار اور آشیرواد ہی ہوتا ہے۔

پیدائشی ہی عمر سے دو قدم آگے تھی۔ انوشکا کی ڈرائنگ بک میں نے اپنے ہاتھ میں لے لی اور پلٹنے لگی۔ ایک پنے پر میری نگاہ اٹک گئی۔ آنکھوں کے سامنے کاغذ کا وہ پنا یاد آ گیا جس پر میں نے ہستاکشر کیا تھا۔ سردی کی سیاہ رات تھی، میں اور نیرو کسی شادی میں جا رہے تھے۔ ہم جنگل سے گزر رہے تھے۔ یوں کہ جنگلی جانوروں کے ڈر سے ہم جنگل کو جلد ہی پار کر لینا چاہ رہے تھے۔ نیرو گاڑی بہت فاسٹ چلا رہے تھے۔ ٹھنڈی اور قدرتی ہوا کھانے کی غرض سے میں نے کھڑکی کا شیشہ نیچے کیا ہوا تھا، اے سی بند تھا۔ گہن نرجن سناٹے میں جھینگروں کی تیز آواز کے بیچ اچانک جھاڑیوں سے آتی رونے کی پتلی سی آواز نے گاڑی میں بریک لگا دیا اور ہم بڑے نربھیک ہو گئے تھے۔ اس سمے رات کے اس بیہر سناٹے میں کراہ بھری مہین مہین رونے کی آواز سمجھنے میں خاصی پریشانی ہو رہی تھی کہ کسی انسانی بچے کی کراہ ہے یا کوئی جنگلی جانور کا بچہ ہے یا کوئی چھوٹا میمنا جو بالکل نوجات شیشو جیسا ہے۔ ہم سڑک سے تھوڑی دور پیڑوں کے جھرمٹوں کے بیچ پہنچ گئے تھے۔ سامنے کچھ سوکھی ڈالیاں پڑی تھیں، جنہیں ہٹایا تو کمبل اور سفید کپڑا جیسے کچھ دکھائی دیا۔ ہم اور نزدیک گئے، اس آکرتی کے اور قریب گئے، اور قریب گئے۔ ارے یہ تو کسی بچے کی رونے کی آواز لگ رہی ہے۔ نیرو ایسا لگ رہا کوئی بچہ ہے، یہ کپڑے میں لپٹا کوئی بچہ لگ رہا ہے، نوجات شیشو۔ اوہ، ہم نے فوراً گاڑی سے ٹارچ نکالا اور اس میں نہائے پیڑوں پر ہم روشنی پھینکنے لگے ادھر ادھر۔ تبھی ٹارچ جب اس جھاڑی پر پڑی جہاں کمبل اور سفید کپڑا جیسا کچھ دکھائی دیا، اس پیڑ کے نیچے نزدیک گئے تو دیکھا کپڑے میں لپٹی نوجات بچی کانپ رہی تھی۔ اس کا رونا انورت جاری تھا، میرا تو کلیجہ جیسے منہ کو آ گیا تھا۔ سوالوں کا سمندر جیسے میرے بھیتر سما کر پورے جنگل کو پانی پانی کر دے گا۔ ہم نے اس نوجات شیشو کو اٹھایا اور ادھر ادھر دیکھا۔ پھر میں سوچنے لگی، آخر سماج نے ایسا کون سا وطان رچا ہے جس کے چلتے یہ نوجات شیشو ابھیشپت کر دی گئی ہے؟ ایسا کون سا پرشن رہا ہوگا جس کے تحت اس کی ماں نے یہاں اٹھا کر اس پیاری بچی کو پھینک دیا؟ اس ماں کا کلیجہ کانپا نہیں ہوگا؟ ہم سنبھل سنبھل کے اور ڈرتے ہوئے اس بچی کے نزدیک پہنچے۔ ہاتھوں میں گلبز پہنے نیرو نے اسے جھک کر اٹھایا اور میری گود میں ڈال دیا۔ اس بچی کا سپرش پاتے ہی میں نے اپنے پیٹ میں 9 مہینے کا ابھار سا محسوس کیا۔ میری چھاتی میں جیسے دودھ اتر آیا تھا، میں ممتا سے بھر گئی تھی۔ ایسا لگا میں ماں بن گئی ہوں۔ سنو، اس بچی کو نا اوپر والے نے ہماری گود بھرنے کے لیے ان جھاڑیوں میں بھیج دیا ہے۔ قسمت کی کتاب کا ایک نیا پنا لکھا جانے والا تھا۔ کہتے ہوئے میں نے اپنا سر نیرو کے کندھے پر ٹکا دیا تھا۔ میری گود کی گرماہٹ پا کر وہ بچی تھوڑی دیر کے لیے جیسے چپ ہو گئی تھی۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں اس کے رونے کا سر اور زیادہ اونچا ہو گیا تھا۔ اس کی دھڑکنوں کی رفتار بہت تیز تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس ننھی جان کو پانی پلانا ٹھیک ہوگا یا نہیں۔ کتنے دن کی بچی ہے یہ بھی سپشٹ نہیں ہو پا رہا تھا۔